0: Det här är ju som en film. Det är rulletext.
1: Det är det.
0: Och filmen endte bra.
1: Hver gång jag hör den här låten så har jag lust att vara I en bil.
0: Ja,
1: jag ser ut på en solnedgång och bara tänka att livet föran mig, allt kan ske. Det är den känslan jag får I den här låten och den blir förstärkt av den här fantastiska saxofonen.
2: Ja. Det är ju kanske en av världens bästa låter då.
0: Ja, M83's Midnight City.
1: Ja. Men nu føler jeg at
2: vi har tenkt over at det saksofon
0: der. Nei, man gjør ikke det.
1: Ja.
0: Man gjør ikke det. Mm. Det liksom elektronisk musikk, og så plutselig kommer den der digge, ekte saksen.
2: Den smyger.
0: Den smyger, smyger seg inn.
1: Ok, men her har vi gått ganske forskjellige veier da. Saks med elektronisk musikk, på en måte. Vi har den original, altså den legendesaksen, legendesaksen. I, med George Michael.
2: Jeg måtte ta den da jeg kunne ta den, på en måte.
1: Ja, og så har vi gått for den internet-meme-saksen.
2: Så gode. Det styrker vi alle her.
0: Ja, det vanskelig.
1: Det kjempevanskelig. Heldigvis ikke det vi som skal bestemme oss for hva som den beste av den beste saksene. Det det du som hører på som skal gjøre. Vi setter I gang en avstemning inn I appen NRK Radio, og så på mandag så skal vi få resultatet.
2: Spennende!
1: Tusen takk for bidraget ditt, Petter.
0: Takk selv.
1: Veldig bra forslag.